You have been good to me. Omile modimo ya tshepega o modimo wa nnete modimo wa lerato na kongwe mo bophelong e ke be ke kwa ke imelwa ebile ke gopola go tsheya bophelo bjaka e fela wena wa mpontsha lerato modimo yo a lefang dikoloto tša rena modimo a re fang dijo manaba a re lebeletše modimo a lefang melato le dikoloto tša rena modimo a re file mošomo modimo a re fileng malapa modimo a re fileng difatanaga modimo a re fileng magae ke ka fao re re morena re a leboga o modimo a lerato lerato la gago o le bontšhitše ge le kgone re kgonne go ponyologa matlho o modimo wa sefatlhego se se dulang se edile e ka dinako tsotlhe sefatlhego se se fatlhang ka lerato re a leboga modimo botho bja gago ke bja neng le neng o bo bontšhitše e ka dikgola morago ga gago ya tshwetseng a le tee e ke nnete go wena re a khutša a ke ka fao re reng le ke letšatši re a le leboga letšatši le leswa leo re fileng lona menatoko gore o kgethelwe tšatši le na e leng tšatši la khutšo ke letšatši la gomorena tšatši la lehlogonolo morwaga o ile a tšholola madi go phološa rena batho mme ra hlatswa ka ona madi ao gomme ra lokollwa Angeli Rola, you've been good to me. Modimo ka nnete o modimo wa mosa wa mohau gobane o re kgontšhitše jehofa ba re be re le meketekong ya maabane ya tobela FM re kgone go fitlha gae re bolokegile re sa phetše gabotse ba o re robetšeng jehofa re sa tsebo gore ga go esa go tla dira maphelong a rena o kgonne gore boloka go sele gomme re re le ekeletšatši